školy nemá srdaj, nema. A Ondri, ko tu trda? Ko tu taj dve smada? Isus se o njom gravel. Grabuli, svacom zdena hvijen.